Možda jednom opet poslože se zviste, danas nekim tajnim putem spoje.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

počas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena,

0: Ogrevanje za roštiljado Prdolencu.
1: Aktualova galama.
2: Ako noćas kuće.

0: to. Ja, uživa s terena. Fajn je, tema je že. Naš najljubši dan v letu.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: no, pišljarjo, ki tako le zvesto bedijo meni, da spet kaj ne vrže ven.
1: Posluša se Petkova pompa.
0: SOS.

moj, jam plesanjaki ne va bojo, kako je pa tole par hotelo dolenc dober za jest. Ok, tromba za hotel Dolenc za Roštiljado 2026. Čez 45 minut bo na odru Dražen Zečić. Roštiljado zaključi petkova pumpa. Cecilia je tole in Sili Patrol, muzika 90.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.